A beag fwy siwch, di fwet noff di reper a dŵr. Fwy imen bangl, drof sa'n negi, bob yn hamal. O bod y dyd o hing dy oed e gwgwg sŵr. Ken mein sy'n gans yn gred slyfas, fwn dis yn siwysta. Fi oed e is, ond fyr a wirklich hast. Man hört nur klopfen und dazwischen oft ein Huster. Die Hauptsache ist, dass jeder Schuh gut passt.